Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lydi sindu meira. Sona Plus. Eit lydi plus og gerandestennum. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar og fd.fo.

0: fortsatt alle bevægelser.
1: Og når vil vi have det?
0: Nu.
1: Hvad vil vi have?
0: Modsat alle løsningsforslag.
1: Og når vil vi have det?